Nuzi ma program za chale pisa mi musika musile vali kuli ka channel kiza zila kupepa kwanda tais chaba ye na doctor sem na yoma ka chanchan ka kali 12 kandao na pepiro kali 12 kandao 1929 mi luka na lui kupulisa zalo ezelizenda tais chaba mi nimfika pina ka vosmasikum tumba havali no jomaa.